Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: A radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije.

0: Federalnog radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate

muziku iz samo jednog filmskog naslova. Prema mom skromnom mišljenju, Erin Scully je kao muzička supervizorka filma Čuvar moje sestri napravila odličan posao i kroz ovu kompilaciju koju ćemo slušati na jednom CD-u sastavila bogatu zvučnu podlogu za porodičnu dramu čiji bogati i izrazito emocionalni scenarijo to i zahtijeva.

Sa soundtrack albuma za film My Sister's Keeper iz 2009. godine slušali smo za sada dvije pjesme od strane dvoje relativno mladih muzičara, jer su Edwina Hayes i Pete Yorn rođeni 1973. odnosno 1974. godine. Prvo je to bila Edwina sa njenom obradom numere Feels Like Home. Pjesmu je originalno napisao legendarni Randy Newman u prvoj polovini 90-ih, a prije Edwine svoje verzije ove kompozicije objavile su mnoge slavne ličnosti tokom

soundtrack album porodične drame My Sister's Keeper iz 2009. godini. Bogata je kompilacija u svojstvenom folk popu srednjeg tempa, ali i alternativnog roka, džeza i drugih muzičkih žanrova. Upravo smo odslušali alternativni londonski rock band Vega 4, koji nam je predstavio i svoj najupečatljiviji single karijere, pjesmu Life is Beautiful ili Život je divan. Pjesma se osim u Čuvaru moje sestre može poslušati u još nekoliko filmova iz tih godina, poput Street Dance-a i Sex Drive-a, ali i u slavnoj seriji Uvodu anatomiju, gdje je i najviše primjećena. Prije nje slušali smo Heaven grupe Talking Heads. Bila je to jazz obrada poznate pjesme od strane Jimmya Scotta, jedan od pjevanih muzičkih dragulja ovog CD-a. A mi preslušavanje nastavljamo uz američku pjevačicu Elizabeth Daly sa Life is just a bowl of cherries, a nakon toga Reginu Spektori Jonaha Johnsona sa Better, odnosno Without You.

prvoklasna glumačka ekipa predvodi Čuvara moje sestre, film iz kojeg slušamo muziku u ovom izdanju emisije Moje pjesme, moji snovi. To su Cameron Diaz, Abigail Breslin, Alec Baldwin, Jason Patrick i John Cusack. Sa druge strane, kompozitor Aaron Zygman predvodi divnu hollywoodsku studijsku simfoniju koju slušamo u svim ovim prelazima između pjevanih numjera filma. Te 34 minute instrumentalnih kompozicija je također objavljeno na zasebnom originalnom soundtrack albumu. Zygmanu je nakon Johna Q-a i The Notebook ovaj film već treća saradnja sa režiserom Nikom Cassavetesom. Kao što se moglo očekivati, njegove partiture su vrlo emotivne, što nije ni čudno, obzirom na tragične okolnosti i scenarija filma te teške odluke koje se propituju u njemu. Partiture su napisane za orkestar pristojne veličine, a naglasak se stavlja na gudače, drvene puhače i klavir. CD počinje sa svečanim, suznim, ali i neosporno lijepim end title, te nastavlja odatle, ne propuštajući priliku da iscijedi svaku moguću emociju iz njegovih slušalaca. Kao što rekao, većinu ovih kompozicija smo, pored pjevanih koje su objavljene na zasebnom soundtracku, slušali u ovim našim govornim prijelazima. A slijedi još par minuta tih instrumentalnih bisera, nakon kojih ćemo preslušati i zadnje tri pjesme sa vokalom.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Dragoslav Pelc, Harise Temi i Senada Smaković. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Atenom. Ipak Sokolac je, kao i Bihać, dijelio istu sudbinu ispunjenu bitkama za kraljevsko prijestolje između Sigismunda Luksemburškog i Ladislava Napuljskog. Dugo vremena bio je izložen borbama za kraljevsko prijestolje i bosansku krunu između ovih kraljeva. Današnji grad, koji ima oblik trougla, predstavlja ostatke srednjovjekovne i osmanske tvrđave.
1: Prema drugim historijskim izvorima, Sokolac je 1369. godine navodno imao svoga kaštelana, posadu i posjede koji su služili za izdržavanje posade. Bio je pod banskom jurisdikcijom i posada Sokola sastojala se od vojnika za čije izdržavanje su u 14. vijeku služili posjedi Brekovica i Omršal, smješteni između Bihaća i Ostrošca, na lijevoj obali Une, te veliki posjed u Bihaćkom polju.
0: Posadu je predvodio kaštelan koji je imao i sudska ovlaštenja nad potčinjenim koji su nastanjeni na posjedima tvrđave. I osim činjenice da je Sokol po Sigismundovom sudu bio jedna od najvažnijih tvrđava na ovim područjima, u velikim ratovima na početku 15. vijeka Sokol je zajedno sa Bihaćem i Ripčem zbog nestašice novca u Sigismundovoj blagajni bio prvo 1410. godine založen Pavlu Čuporu, a zatim 1431. godine Nikoli i Stjepanu Frankopanu. Krajem 15. vijeka Sokol je pripao hrvatskom banu Ivanišu Korvinu, a početkom 16. vijeka njegovi gospodari bili su Orlovići i Kerečeni. Poslije 1527. godine Sokol čuvaju kraljevski vojnici kojima je zapovjedao bihački kapetan. Tako se 1563. u gradu nalazila posada od 12 stražara. Pod osmansku vlast Sokol je došao 1592. godine i u njega je odmah postavljena stalna vojna posada, čiji je zapovjednik bio Čehaja, odnosno pomoćnik bihačkog kapetana. Na početku 16. vijeka imao je malobrojnu posadu od 19 ljudi. Kasnije je posada premještena, pa se u popisu iz 1643. godine čak i ne spominje. Sredinom 18. vijeka posada je brojala 20 ljudi, a tvrđava je imala za odbranu dva manja topa.
1: Sokolac je u to vrijeme bio jedan od najočuvanijih starih gradova na ovim prostorima. 1898. restaurisao ga je tadašnji načelnik Bihaćkog okruga, grof Lothar Bergs. Ali zavirimo malo i u daleku prošlost. Stari grad Sokol, odnosno Sokolac, izgrađen je na visokom i strmom brdu gdje se, navode historičari, u praistorijsko doba nalazila tvrđava čiji su tragovi još vidljivi u neposrednoj blizini njegovih zidina. To je čvrsto zidani zid čija je sva odbrana bila oslonjena na visoku i jaku sokolačku kulu, podignutu na najistaknutijem položaju u gradu, na stijeni koja se strmo rušila prema Uni i Bihaću, sa sjeverne i istočne strane grada. Međutim, na mjestu današnje tvrđave, još u bronzano doba, postojala je praistorijska gradina, dimenzija 670 sa 170 metara. Tragovi praistorijske keramike pronađeni u vrijeme arheoloških iskopavanja ukazuju na vrijeme od 10. do 9. vijeka prije nove ere, što se podudara sa vremenom postojanja sojenica na Uni u obližnjem naselju Ripač. U to vrijeme područje Une naseljavali su pripadnici ilirskog plemena Japodi.
0: Današnji grad, koji ima oblik trougla, predstavlja ostatke srednjovjekovne i osmanske tvrđave. Na vrhu bedema vide se ostaci gusto poredanih grudobrana, svaki sa malom puškarnicom u sredini, ispod kojih su ostaci konzola i rupa za konstrukciju drvenog ophodnog trijema. U prostranoj unutrašnjosti grada uočeni su tragovi ostataka kuća prislonjenih uz bedeme. Na ulazu je u grad trospratna kapikula sa mašikulama na vrhu. Gradski odbor dosta je prostran, sa najvećom dužinom od 175 i širinom od 120 metara. Na najvišoj tački u oboru smještena je glavna kula, koju sa četiri strane opasava mali unutrašnji obor nepravilnog četvrtastog oblika. U posljednjih

Iznad istoimenog sela sa kojeg se Bihać vidi kao na dlanu, stoje ostaci tvrđave, kao nijemi posmatrači i vječiti čuvari grada na Uni. Kako god bilo, jedno je sigurno, Bihać i Sokolac su kroz istoriju rasli zajedno. Netaknuta priroda i beskrajno prostranstvo pogled je koji se pruža sa tvrđave. A ona je, naravno, sa punim pravom proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bio je zadužen tonski snimatelj Željko Marković, spiker Harise Temi, a emisiju je uredila i vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

Slušali ste radiodramu Johna Gardnera Igra iskušenja u prevodu Mirjane Nastić. Učestvovali su Rudi Alvađ, Aleksandar Sibinović, Miljenko Đedović, Aleksandar Đuverović, Zvonko Zrnčić, Asja Pavlović, Hranislav Rašić, Vanja Albahari, Sead Bejtović, Ratko Petković, Saša Vojtov, Faruk Arnautović i Anđelko Šarenac. Urednik Marina Trumić, tonmajstor Jasna Popić, režiser Vladimir Pečar.